0: 丁寧に切るな。
1: あ、はい。
2: Ja, kan ikke tikke til nå. Poi.
3: Kan poi.
0: Ah, kunne tænne i. Det er akka pirita. En kunne tænne i det akka her i akka pirita lavpåk i det fare. En i nægne i det her. Det her er maua. Ja, toro chikai. Waka. Ja, ja, ja, chupuane i det ngahere. Kaahua koropiko haere te chupu o te, te akane. En koira te take ka, ka herea nei tātou. Te aka, kia toro chikai. Kia pai ai te, te herei, te raupo ki te, ki te whare.
4: Ai.
5: E te whakakoekoe te chainsaw.
4: Ka pai nai nei. Ka pai. Ka mutu.
5: Sopakaro.